0: Klasikinio roko legendos.
1: The Monkeys yra pop-roko kvartetas, kurį galima vadinti pirmąją televizijos pagalba sukurta supergrupė. Los Andželė įsikūrusi grupė buvo sukurta specialiai NBC televizijos serialui, kuris vadinosi taip pat kaip ir pati grupė The Monkeys. Šis serialas buvo transliuojamas 1966-68 metais ir padėjo The Monkeys tapti viena populiariausių 70-ojo dešimtmečio grupių pasaulyje. Oficialiai ši grupė išyro 1970-aisiais, tačiau vėliau dar ne kartą atgimdavo koncertiniams gastrolėms. I Am A Believer yra garsaus amerikiečių dainų autoriaus, dainininko ir muzikanto Neilo Diamondo sukurta daina, kurią 1966-aisiais įrašė The Monkeys. Šios dainos populiarumas savo laiku sumušė visus įmanomus rekordus. Mat užteko 2 dienų ir I Am A Believer buvo parduotas auksiniu tiražu. 7 savaites pirmoje Amerikos sąrašo vietoje išsilaikęs hitas tapo pačiu perkamiausiu singlu 1967-aisiais metais Amerikoje. Auksinės klasikos sąraše saugiai dulkančią dainą I Am A Believer 2001 metais naujam gyvenimui įkvėpė kita grupė Smash Mouth, kurios atlikta versija pateko į filmo Visai šeimai Šrekas garso takelį.

Legendinės roko grupės The Doors palikime apstų klasikinių dainų. Šį kartą norime priminti vieną geriausių šio kolektyvo kūrinių – Roadhouse Blues. Šią dainą rasite 1970 metų kovą išleistame The Doors albume Morrison Hotel. Singlu pasirodžiusi Roadhouse Blues Amerikos hitų sąraše buvo pasiekusi 50 vietą ir netrukus tapo neatsiejama The Doors koncertinių pasirodymų dalimi. Ši klasikinė roko daina buvo įrašyta per dvi dienas 1969 lapkirčio 4-5 dienomis. Įrašą vadovavo prodiuseris Polas A. Rothschildas, siekęs maksimalios kokybės. Publikai yra žinomos net kelios Roadhouse Blues

Kas ir Džonas Sebastianas. Įdomi detalė, kad šios dainos įraše Rėjus Menzarikas groja tuo pačiu pianinu, kuris buvo naudojamas The Beach Boys klasikinio hito Good Vibrations įrašuose. Nepaisant visų nesklandumų, Roadhouse Blues yra viena geriausių klasikinio roko dainų, kurią vėliau yra atlikę Blue Oyster Cult, Status Quo, Creed, Ministry, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver ir net Crystal Method.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kai lyja. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Pastarąjį galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti ryškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Pamilgtą savo kūrybą. Per savo ilgą karjerą Santana visame pasaulyje pardavė daugiau nei 80 milijonų įrašų. Vienas žinomiausių ir labiausiai su Santana siejamų kūrinių yra Black Magic Woman. Šios dainos autorius yra grupės Fleetwood Mac narys Peteris Greenas. Fleetwood Mac singlas Black Magic Woman buvo išleistas 1968-aisiais. Santana atlikta šios dainos versija sulaukė kur kas didesnės sėkmės nei originalas. 1970-aisiais Black Magic Woman pakilo į ketvirtą Jungtinių Amerikos valstijų hitų topo vietą. Nuo tada šis kūrinys labiau siejamas su Santana, o ne su Fleetwood Mac.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
2: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
1: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
0: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybėse, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija atakavo elektrinę po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Kiek anksčiau Zelenskis pareiškė, kad Trumpo pranešimas apie paliaubas jam naujiena. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rock.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: You Are My Best Friend yra legendinės anglų roko grupės Queen daina, kuri buvo išleista 1976 metais pasirodžiusiame albume A Night at the Opera. Šios dainos autoriumi yra Queen bosistas Jonas Deaconas. Pasak istorijos, jis norėjo, kad You Are My Best Friend būtų atlikta grojant Wurlitzer firmos elektroniniais klavišiniais instrumentais. Tačiau Freddie Mercury atsisakė jis groti, sakydamas, kam groti niekam tikusiu instrumentu, kai gali sugroti tikru pianinu. Teigiama, kad Jonas Deaconas parsigabeno minėtą elektroninį instrumentą namo ir, išmokęs juo groti, sukūrė dainą You Are My Best Friend. Muzikantas šią dainą skyrė savo žmonai Veronikai. Tai buvo antrasis Queen singlas, kuriam buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Čia Queen ir You Are My Best Friend.

0: get back.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Gronskienė, rodo Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausos skelbė Delfi projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendro sąrašo sudaryto susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų, tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė jokių konkrečių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kyjevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Šildymą pastatuose su senai šilumos punktais pradeda dalis šalies savivaldybių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
0: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien bus nukreipiamas apylanka. Vija Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Vos išvengę pralaimėjimo Kėdainiuose, Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumų, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102, pasiekė ketvirtą pergalę iš 5, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
2: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikrinimas.

0: Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien jungiamo šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose yra modernizuoti automatizuoti punktai. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šildymo sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų bei Palangos savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų ir respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos Husių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Vienas svarbiausių Europos tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių prasideda Varšuvoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
5: Varšuvos saugumo forumas kasmet suburia aukščiausio lygio politikos lyderius, kariuomenių vadus, gynybos pramonės atstovus. Strateginėse diskusijose aptarime aktualiausi saugumo iššūkiai. Renginyje vadovaujamasi neoficialia Varšuvos taisykle. Tai reiškia, kad forumo dalyviai raginami atsisakyti aptakių diplomatinių frazių ir kalbėti visiškai atvirai, kad būtų pasiekti realūs ir greiti saugumo sprendimai. Kasmet forumo metu teikiamas prestižinis laisvės ir riterio apdovanojimas asmenims ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusioms prie demokratijos ir laisvės klaidos. Šie apdovanojimai yra gavę ir Lietuvos prezidentai – Valdas Adamkus bei Dalia Grybauskaitė.
4: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.
6: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Į savivaldybės dėl būsto šildymo kompensacijų šiemet kreipiasi gerokai daugiau žmonių. Palyginti su pernai, labiausiai, daugiau nei trečdaliu, prašymų skaičius išaugo Kauno rajone. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Žinių galima semtis pamokose, galima jų ieškoti paskaitose ir vyresniųjų pasakojimuose. Jų taip pat galima rasti ir dainuose. Kompanija iš Kalifornijos Bad Sons tokį edukacinį kūrinį Daft Pretty Boys išleido 2016 metais. Jame kalbama ne apie matematiką, geografiją ar kitus mokyklinius dalykus, o einama prie labiau gyvenimiško klausimo. Kaip nepasimauti, žvelgiant tik į žmogaus išorę.
1: Daina

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam judom.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Kadaise Rose įsisiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose įsisiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
8: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Grunskienė, rodo Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos skelbia Delfi. Projektą Lietuvos įtakingiausi surengęs jau 12 kartą. Bendras sąrašas sudarytos susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų. Tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas nepateikė jokių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbto žinios apie paliaubas. Kremlio žinios apie paliaubas kol kas nekomentavo. Dėl būsto šildymo kompensacijų savivaldybė šiemet kreipiasi gerokai daugiau gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Palyginti su pernai, Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35, Kėdainių rajone 29, Panevėžyje beveik 19, Klaipėdoje 14%. Vienintelė Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją, prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio.
3: Maisto banko akcijos savaitgalį surengtos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu paukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 €. Paskutinė šių metų Nobelio premijos laureatas bus paskelbtas šiandien. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O šiandien paaiškės, kam atiteks ekonomikos premija. Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatyta Švedijos paramokslininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio 1 šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Šalinti nuvirtusių medžių lietingą ir vėjotą savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko daugiau nei 100 kartų. 84 penktadienį, 17 šeštadienį. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu penktadienį daugiau nei pusės iškvietimų 54 sulaukta pajūryje. Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių elektros perdavimo linijų. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos gusių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Prasidėjus naujam šildymo sezonui dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Keliams ir tiltams vyriausybė tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Išsamiau Vaidas Bučiais.
3: Tokią sumą susisiekimo ministerija tikisi pritraukti per 7 metus. Pinigai būtų skirti automobilių, kelių ir tiltų atnaujinimo projektams. Investicijos privačiam verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Anot ministerijos, dabartinis finansavimas neužtikrina kelių atnaujinimo spartos. Pasitelkus verslą, pirmuoju etapu planuojama įgyvendinti Zarasų aplinkelio bei Klaipėdos pietinio aplinkelio projektus, rekonstruoti kelio tarp Kauno ir Alytaus ruožą, taip pat sutvarkyti 99 tiltus bei viadukus įvairiuose miestuose.
2: Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusi aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną – View kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico! Viva Rammstein!
8: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2 metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Britų roko kompanijai Heaven viso labo 10 metų, tad nėra labai sunku surasti patį didžiausią grupės hitą ir pelnytai įtraukti į dainų su šauktuku sąrašą. Tai mes ir padarėm. Say Something. Šią dainą randame debiutinėme grupės albume. Iki dabar niekas negali paaiškinti, kodėl Say Something kitas dainas konkurentes savo klausumumu lenkia 10 kartų.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
9: Rock FM.
10: Rock FM.
9: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje šiandien vėl neįvyko. Jau antrą kartą nesusirinko reikiamas tarybos narių skaičius. Posėdėje ir vėl nedalyvavo lenkų frakcijos atstovai. Maisto banko akcijos savaitgalį surinktos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 €. Paskutinis Nobelio premijų savaitės laureatas bus paskelbtas šiandien. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie vidurdienį bus atskleista paskutinė šių metų Nobelio premijų paslaptis. Bus paskelbta, kam atiteks ekonomikos premija. Ji yra vienintelis apdovanojimas, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko Alfredo Nobelio testamente. Todėl nuo 1969-ųjų ji teikiama Stokholme, o ne Osle, kaip kitos premijos. Pasaulio žiniasklaida spėlioja, ar šį kartą prestižinio apdovanojimo bus pagerbta moteris. Iki šiol tarp 99 ekonomikos premijos laureatų buvo tik 3 moterys. Ši premija yra rečiausiai moterims skiriamas Nobelio apdovanojimas.
0: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vėduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien nukreipiamas apylanka. Via Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Pralaimėjimo Kėdainiuose vos išvengė Kauno Žalgirio krepšininkai, pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kelnio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie neatsilaikė prieš Gargždus 82-101, pasiekė ketvirtą pergalę iš 5 Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės, žinoma, yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamsias akis, kurių beveik visą matomą dalį užima vyzdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukoja beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Tai geriausias akcijos rezultatas per 6 metus. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laikotarpį pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Jungtinės valstijos grasina nebetiekti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų, jeigu ši atakuos rusų naftos gamyklas. Pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, tokie perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams. Kol kas tiek. Išsame žinios 12 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tvarka, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų nuo gegužės sugriežtinus, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Pavyzdžiui, kraujo tyrimas privačioje gydymo įstaigoje yra nemokamas, bet priskaičiuojamas mokestis už tyrimo paėmimą. Tuo metu valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti, ar naujoji tvarka veikia. Kasų atstovo teigimu per daugiau nei 5 mėnesius sulaukta vos 5 skundų dėl papildomų priemokų prašymo, 3 iš jų pasitvirtino, vienas atvejis dar tyriamas. Pernai per panašų laikotarpį įstaiga sulaukė 15 skundų. Nutraukti dalymas iš žvalgybos duomenimis ir nebeleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jei Kijevas nenutrauks ilgojo nuotolio smūgių Rusijos energetikos objektams, pagrasino Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija. Jei šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstijų teikiami žvalgybos duomenis padeda Ukrainai gintis nuo Rusijos balistinių raketų atakų, sustabdžius ginklų pirkimą pagal prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, labiausiai nukentėtų sistemoms Patriot skirtų perimančiųjų raketų, kurių Ukrainai ir taip labai trūksta tiekimas. Tuo metu Baltarusijoje šiandien prasideda karinės pratybos Nesugriaunama brolybė ir barjeras. Juose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės – Baltarusija, Kazakstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Mokymų dalyviai be kita ko treniruosis taikyti priemonės skirtas kovai su biologinėmis grėsmėmis. Pratybos vyks iki penktadienio. Didžioji dalis iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų liko gulėti einamosiose sąskaitose. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pirmąjį pusmetį iš pensijų fondų atsiimta per 0,25 milijardo eurų. Gyventojams buvo išmokėto vidutiniškai po 5,5 tūkstančio. Apie 1,5 milijardo liko gulėti einamosiose sąskaitose. Kaip rodo Lietuvos banko duomenys, terminuoti ir kiti indėliai paaugo 600 milijonų eurų. Vien balandį iš atsiimtų lėšų buvo išgryninta apie 450 milijonų. Panašu, kad didžioji dalis šių pinigų buvo išleista. Dalis žmonių atsiimtus pinigus skyrė skoloms gražinti. Vien balandį būsto ir vartojimo paskoloms gražinti nukeliavo apie 160 milijonų eurų.
1: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Grėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 8, Kaune ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: 10% visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Bendrai jų vertė 464 tūkstančiai eurų. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, Europos Sąjunga į sankcijų sąrašą oficialiai traukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Daugiau nei pusė jų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Kol kas tiek, išsame žinios 13 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: System of a Down buvo ir yra viena garsiausių metalo grupių. Įdomus faktas, visi grupės nariai yra armėnų kilmės amerikiečiai. Dar vienas įdomus faktas.

metais. Nuo pat 2006-ųjų grupė net 14 metų oficialiai neišleido nei vienos naujos dainos. Tiesa, 4 metus buvo išsiskirstę, tačiau kitus 10 metų po sugrįžimo tiesiog kartu koncertavo. Paskutinė System of a Down daina prieš tokią ilgą muzikinę pertrauką buvo Lonely Day. Daina su

0: Реклама.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Rock FM. 13 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramone, daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako apie energetinės paliaubas su Rusija sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Apie tariamą susitarimą vakar vakarą paskelbė Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi pasirašyti garantijas dėl paliaubų, bet amerikiečiai privalo užtikrinti, kad Rusija jų laikytųsi. Kartu Kyjivo lyderis įspėja, kad jei Rusija nesutiks su paliaubomis iki prasidedant žiemai, Ukraina reaguos. O Rusijos dronas šįryt pataikė į daugiaaukštį pastatą Charkive, sužeista mažiausiai 11 žmonių. Kiek anksčiau šįryt pranešta, kad dronas smogė ir vienam Kyjivo rajonui. Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendo vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas. Pasak ugniagesių gelbėtojų, penktadienį popiet gautas pranešimas apie dingusį 62 metų darbuotoją, kuris prieš pusvalandį valtimi išplaukė į žemsiurbės. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado. Tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Po maždaug valandos kūnas rastas. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Dalis šalies savivaldybių šiandien pradeda šildymo sezoną, išsamiau Vaidas Bučys.
3: Pastatuose su neautomatizuotai šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotai šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
2: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Adomaitis sakė besidžiaugintis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Dėl vietos pasaulio čempionate kovojantį Lietuvos rinktinė, lapkričio 26-ąją namuose priims Serbiją, o po 3 dienų išvykoje žais su Bosnija ir Hercegovina. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamses akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir reinelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmėgsti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: Reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šau. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2500 žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas yra įpareigojęs valstybės kontrolę atlikti auditą. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. Rock.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvydė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Kaip aiškinama, laureatai parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės galima sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2500 žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbia advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad ji pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Priminsiu, Valdui Adamkui po mažiau nei mėnesio, lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso ten treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, o pratybų dalyviai naudos imitacinius šaudmenis, specialiasis priemonės ir dūminius užtaisus. Tad gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Maisto banko akcijai šį savaitgalį gyventojai aukojo dosniai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, paukojo gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms savaitgalį jau 41 kartą surengtos maisto banko akcijos metu. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5 eurus 66 centus.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: 85. Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, raktelį jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
6: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
5: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt. Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
0: Rock FM.

0: visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš visų treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Ashe to Ashe, arba angliškai Ashes to Ashes, turi išskirtinę vietą grupės Rammstein kūryboje. Ši daina kaip singlas oficialiai buvo išleista 2001-aisiais, bet įrašyta kur kas anksčiau, 1995-aisiais, ir patiliukais patekusi į debiutinį vokiečių albumą. Tiesa, dar įdomesnė yra šios dainos kelionė koncertų metu. Teigiama, kad tai yra vienintelė Rammstein daina, be kurios neapsėdavo ne vienas grupės koncertas iki pat 2013 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas, jis valtimi išplaukė iš žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkasi Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus Uostadvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Šildyma šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenę, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: Reklama.
1: Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
0: Rock FM.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį, kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter and the Moon Rocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardyjamas kaip West Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter and the Moon Rocks ir It's a Lot.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje kalbu apie naują amerikiečių kompanijos Dexter and the Moon Rocks albumą Friends That I Don't Like. Sausą įžangą jau atlikau prieš kelias minutes, tik nepaminėjau vieno labai svarbaus fakto. Šiai grupiai šis diskas iš studijos yra debiutinis. Tad viena vertus reikia tuo tiesiog pasidžiaugti, kita vertus atlaidžiau žiūrėti į klaidas ar lengvus minusus, su viltimi, kad ateityje bus geriau. Šiuo kart vis pabrėžiama, kad rinkinio dainos vietomis pernelyg suvienodėja, bet tai atsveria vokalisto Jameso Tufso vokalas, transliuojami tekstai ir netaip jau dažnai muzikos pasaulyje sutinkamas Dexter and the Moon Rocks pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moonrocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanoja mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moonrocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių, savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Šildymas šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Rock!

0: Save.
1: Реклама.
2: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Rock FM. Sveiki, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 16 valandų. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstybių generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Kartu Grinkevičius pabrėžė, kad karas nėra nei neišvengiamas, nei artėjantis. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyivas imsis atsakomųjų veiksmų, jeigu Rusija nesutiks su Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar tokios paliaubos galioja. Ukraina savo ruoštų pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams jau po to, kai Trumpas viešai pranešė esą susitarimas dėl paliaubų pasiektas. Lietuvoje per 8 šių metų mėnesių surinkta 5 milijardai 230 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčio, beveik 11% arba 0,5 milijardo eurų daugiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia mokesčių inspekcija. Jos duomenimis pajamų augimas susijęs su padidėjusiu vidaus vartojimu, ta iš dalies lėmė ir šoktelėjusios tam tikrų rūšių vartojimo prekių kainos. Visgi finansų ministerija pažymi, kad brangstant degalams, vartotojai gali sumažinti išlaidas kitoms prekiams ir paslaugoms, tad galutiniai biudžetą surenkama pridėtinės vertės mokesčio suma nebūtinai didės. Dėl Lenkų rinkimų frakcijos atstovų nepasirodymo antrą kartą neįvykus Vilniaus rajono tarybos posėdžiui, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma įvesti tiesioginio valdymo. Tokį siūlymą pateikė tarybos narys. Pasak mero, tai būtų per radikalu, o padėtį vis dar galima įspręsti diskutuojant. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Tam priešinasi minėtos jėgos politikai. Kitas tarybos posėdis šaukiamas ateinantį penktadienį. Nacionalinis kraujo centras pristato naują kampaniją, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Siekdamas apie kraujo donorystę prabilti kitaip, ypač tiems, kurie duoti kraujo dar tik svarsto, Nacionalinis kraujo centras kviečia suburti savo kraujo grupę. Kiekviena iš keturių medicininių kraujo grupių parinktas herojus, kiekvienam jų sukurtas atskiras charakteris, nuo empatiško stebėtojo iki žmogaus aplink, kurį natūraliai susirenka visi. Kampanijoje pristatyta ketveriukė tik pirmoji kraujo grupė, toliau šį pavadinimą kviečiami perimti patys žmonės ir burti savas grupes iš draugų, kolegų ar kitų artimųjų, su kuriais į donorystę norėtųsi ateiti kartu. Apie kraujo donorystės mitus, pasiruošimą ją ir dažniausiai kylančius klausimus daugiau galima sužinoti tavo kraujo grupė.lt.
1: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną View kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
6: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Rock FM.
7: I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell me.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvydė. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius. Varšuvoje

0: fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dažniausiai roką laikome vyriškų žanrų, bet paroko turi ir moteris. O amerikietė Melissa Etheridge jo netrūko jau 1988-aisiais. Klasikinis rokas su bliuzo elementais, taip galima apibūdinti dainą Bring Me Some Water. Lukterkite ir išgirskite, kaip ramus Melissos balsas pasikeis, kai reikalai prieis iki priedainio.
1: Daina su šauktuku. Tonight I feel so weak.

0: реклама.
1: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiam.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
9: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje – lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Pasak teisėsaugos įtariama, kad už kyšį siekta paveikti savivaldybės administracijos darbuotojus, kad šie priimtų sprendimus leisti vykdyti komercinę veiklą tretiesiems asmenims. Įtarimai pateikti trims asmenims. Pažymima, kad ne vienas jų nėra savivaldybės tarybos narys ar administracijos tarnautojas. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Kaip skelbiama, 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiai saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatus klientai, o verslo tenka 13%. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje, sako ministras Lukas Salsys. Pasak jo, teatre susidariusi padėtis reikalauja detalesnio įsigilinimo. Kaip skelbta, Panevėžio apylinkės teismas konstatavo, kad teatro vadovas Antanas Venskus peržengė kritikos ribas ir menkino aktorių Mindaugą Ancevičių. Anksčiau nuskambėjo ir daugiau konfliktų bei nesutarimų su kitais teatro darbuotojais. Nacionalinė biblioteka vėl dalys nurašytas knygas, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
5: Akcija Ateik, išsirink, pasiimk. Nacionalinė biblioteka rengia jau ne pirmą kartą. Šį sykį jį prasidės kitą pirmadienį, spalio 19 ir tęsis tol, kol knygos bus išdalytos. Bus galima rasti knygų lietuvių ir keliomis kitomis užsienio kalbomis. Grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių, natų rinkinių. Pasiimamų knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos. Knygos bus atiduodamos Nacionalinės bibliotekos antrame aukšte prie pagrindinio įėjimo ir kavinės. Ankstesnių akcijų metu knygos būdavo išdalyjamos per kelias dienas.
4: Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: yourself, creeps.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žmogus iš esmės žinoma yra tik gamtos dalis. Na, gal kiek neįprastas, bet tiesiog žinduolis. Vis tik turime savybių, kuriomis gan ryškiai skiriamės nuo kitų primatų ar gyvūnų apskritai. Viena tokių – žmogaus akys. Evoliucijos eigoje jos tapo iš esmės kitokios nei daugelio kitų žinduolių, gerokai pailgesnės bei turinčios didelę, aiškiai matomą baltymo dalį. Daugelis kitų žinduolių turi apvalias ir dažniausiai tamsias akis, kurių beveik visą matomą dalį užima lizdys ir rainelė. Kodėl būtent tokia akis žmonėms tapo reikalinga? Tyrėjai linkia manyti, kad šios išskirtinės akys žmogui padeda geriau bendrauti. Įvairių šalių mokslininkai yra tyrinėję šį fenomeną. Vienas japonų biologas nustatė, kad baltame fone aiškiai matoma rainelė leidžia aiškiau suprasti, kur žiūri žmogus. Tolesni tyrimai parodė, kad tai sukuria labai svarbų bendravimui efektą. Akių kontaktas leidžia greitai užmegzti bendravimą, žvilgsnio kryptis atkreipia kitų dėmesį į reikiamus objektus ir kuria bendravimą be žodžių. Mokslininkai mano, kad prieš istoriniais laikais tai padėjo mūsų protėviams kartu medžioti ir dalintis resursais. Pastebima, kad žmonės apskritai yra gana jautrus tam, kur ir į ką žiūri kitas žmogus. Kadaise atliktas tyrimas, kuriame lygintos kūdikių ir kelių rūšių primatų jauniklių reakcijos, parodė, kad žmonių mažyliai dažniau seka suaugusiojo žvilgsnį, o beždžioniukai kūno ir galvos judesius.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
3: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, tad gyventojai raginami neįsigasti. Nacionalinis plėtros bankas Iltė pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, tai ko ne du kartus daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
0: Rock

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Rock FM. 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Žėlvytė. Labas vakaras. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė iš žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkase Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus Uostadvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Tuo metu iš Kauno pagalbos prašymas. Popietė dingo 14-metis paauglys Mykolas. Policijos duomenimis vaikas paskutinį kartą matytas Neries krantinėje, ties Sąjungos aikštė, kur važinėjo paspirtuku. Maždaug 1,50 cm ūgio 14-metis vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, žalias sportinės kelnes, buvo su mėlynu šalmu. Pažymima, kad užkalbintas Mykolas gali bendrauti ribotai. Nacionalinis plėtros bankas ILTE pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Tai beveik du kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimą nuo Nacionalinio plėtros banko daugiausia skatino tiesioginis finansavimas, suteikiantis galimybę įgyvendinant didesnės apimties ir strateginės reikšmės investicijas pagal programas Milijardas verslui ir atsinaujinančių energijos išteklių paskolos juridiniams asmenims. Pagrindiniu finansavimo augimo varikliu išliko verslas, o žemės ūkyje finansavimo apimtis išaugo daugiau nei dvigubai. Finansavimas plačiai pasiekė regionus. Daugiau nei 70% visų per pusmetį pasirašytų sutarčių sudarytų už Vilniaus ribų. Pagal sutarčių vertę regionams teko apie 40% viso finansavimo.
3: Kauno Žalgiris išvyko į Turkiją, kur rytoj pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teikė, kad lengva nebus. Laukia rimtas solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
0: Rock FM.

0: doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos.

0: we on time?
1: Should we try?
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Labas

0: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis pristatė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Eibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Rock FM.

0: Kompanijai Editors jau daugiau nei 20 metų. Nepaisant tokios ilgos istorijos, ji vis dar vadinama labiausiai neįvertintų britų kolektyvų. Šią dainą, pavadinta All Sparks, randame debiutinėme grupės albume. Kūrinys, kaip ir kitos debiutinėme albume nutupusios dainos, savo skambesiu yra šiurkštus, kampuotas darbas, kurį ir smagu groti, ir dar smagiau klausytis. Štai dėl to drąsiai dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Apsaugok save.
1: Apie vaikų priklausomybės dažniausiai pradedama kalbėti tada, kai problema jau tampa akivaizdi. Paauglys ima lošti, piknaudžiauja kompiuteriniais žaidimais, nebeatsitraukia nuo telefono ar eksperimentuoja su psichoaktyviausiomis medžiagomis. Tačiau specialistai sako, kad priklausomybė neprasideda nuo pirmojo statymo ar pirmojo apsilankimo kazino. Jo šaknis formuojasi gerokai anksčiau, kasdieniuose įpročiuose, gebėjime reguliuoti savo elgesį ir santykyje su malonumą teikiančiomis veiklomis. Todėl svarbu padėti vaikui kuo anksčiau suprasti rizikingą elgesį, atpažinti jo požymius bei mokyti sustoti. Specialistai taip pat akcentuoja, kad prevencija neturėtų remtis vien draudimais ar baime. Daug svarbiau domėtis vaiko pasauliu, kalbėtis apie jo pasirinkimus ir nustatyti aiškias ribas. Nuosekliai ugdomi savireguliacijos įgūdžiai, pagarbus suaugusiųjų santykis ir gebėjimas atpažinti riziką gali tapti svarbia apsauga. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą visai aiškiau, kad Rusija nenori priimti jungtinių valstijų siūlomų paliaubų energetikos srityje. Anksčiau šiandien Kyjivo lyderis teigė, kad jei Maskva nenutrauks smūgių energetikos objektams iki žiemos, Ukraina imsis atsakomųjų veiksmų. Po virtinės išpolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad jį pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Adamkui po mažiau nei mėnesio lapkričio 3-ąją sukak 100 metų. Per maisto banko akciją savaitgalį gyventojai paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, skelbia organizatoriai. Pasakiau, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija sako besidžiauginti ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją įsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 2:16. Tokios trukmės užtenka, kad daina taptų tikru hitu. Tai galioja toli gražu ne visoms grupėms, bet jei kalba sukasi apie foje ir atsimenu tai, abejojančių lieka labai mažai. Žinoma, ne dainos trukmė čia svarbiausia. Atsimenu tai užuomazgos anot Andriaus Mamontovo siekė dar 1988-osius. Pirma kelionė į Prahą, stūkstantį švento Vito katedrą ir pravirkės tuomet kompaniją lydėjęs gidas prižiūrėtojas. Tikra istorija nugulusi į tikrą gilę dainą. Atsimenu tai, beje, vėliau buvo patalpinta į foje albumą Vandenį.

0: Reklama.
1: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Vis daugiau šalies savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose – Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai traukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė, daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Afterburner yra devintasis studijinis amerikiečių bliuzroko grupės ZZ Top albumas, išleistas 1985 metais. Tai vienas komerciškai sėkmingiausių grupės darbų, kurio parduotų kopijų kiekis net kelis kartus peržengė platininio tiražo ribą ir muzikos gerbėjams padovanojo keletą dideliais hitais tapusių dainų. Išskirtinės sėkmės iš kelių šio albumo kūrinių sulaukė kompozicija Can't Stop Rocking, kuri buvo įtraukta į 1993 metais tikrų blockbusterių tapusio kino filmo Teenage Mutant Ninja Turtle 3 garso takelį. Grojamiausių Amerikos mainstream rock stiliaus muziką transliuojančių radijos stočių bendrame tope daina Can't Stop Rocking buvo pasiekusi 8 vietą.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptariame trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keista ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas. Tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai netiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji. Švieski žvaigždė aukštai. Štai taip vadinasi Thundertale baladė, patekusi į lietuviškų geriausių sąrašą. Jie gerbėjai gali susirasti prieš 10 metų išleistame tautinio roko atstovo albume Žemė į Lietuvos. Jame ne 20 dainų, o minėta Švieski žvaigždė aukštai rinkinio klausomiausių trejetuke. Kaip prisimena vokalistas Laurynas Baškys, pradžioje ši daina turėjo anglišką variantą. Bet kadangi tai yra priešmirtinė lietuvio kario malda, daug geriau ji suskambo mūsų gimtąja kalba. Ši puiki, paprasta, o gal net tobula baladė puošia ne tik Thundertale muzikinę istoriją, bet ir lietuviškų geriausių sąrašą. Thundertale ir Švieski žvaigždė aukštai.
1: Tikra

0: klasikinio roko legendos.
1: The Kings buvo 1963-aisiais susikūrusi britų roko grupė, kuriai vadovavo dainininkas ir dainų autorius Ray Davisas. Nors The Kings nebuvo tokia komerciškai sėkminga grupė, kaip kiti trys didžiosios britų invazijos ketverto nariai The Beatles, The Rolling Stones ir The Who, šis kolektyvas buvo ir yra vienas svarbiausių pop muzikos vystymosi raidoje. Trečiasis The Kings singlas You Really Got Me, išleistas 1964-aisiais, tapo milžinišku hitu abiejose Atlanto pusėse. Šios dainos autorius Ray Davisas dažnai kaltinamas, kad You Really Got Me yra geriausias pavyzdys, kaip reikia sukurti klasikinę hard rocko ar net heavy metal stiliaus dainą. The Kings muzikantai buvo įrašę pakankamai daug šios dainos versijų, kol surado norėtą skambesį. Prie jo išskirtinumo nemažai prisidėjo faktas, kad dainos įžangoje skambančius gitaros rifus Ray Davisas grojo ne pirštais, o skutimosi peiliukais. Ši istorija pagimdė dar vieną gandą, esą vietoj Ray Daviso šioje dainoje gitara grojo būsimasis Led Zeppelin gitaristas Jimmy Page'as. Tai nėra tiesa, tačiau vieną garsų muzikantą dainos You Really Got Me įrašę tikrai girdite. Tai Deep Purple

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmetyje išleidusi milžiniškais tiražais parduotų albumų seriją. Karjeros pradžioje įrašinėja konceptualius albumus, vėliau Supertramp sulaukė didelės komercinės sėkmės su hitais Dreamer, Goodbye Stranger, The Logical Song ir Breakfast in America. Goodbye Stranger yra Supertramp daina, kurią rasite albume Breakfast in America. Šis kūrinys buvo vienas iš trijų Breakfast in America singlų, kuriems buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Amerikos singlų sąraše Goodbye Stranger pakilo į 15 vietą, o Britų tope tik į 57. Beje, tai nebuvo didelė staigmena, nes Supertramp visada buvo kur kas populiaresni už tėvynės ribų. Viena geriausių šio kolektyvo dainų, kuri 1999 metais nuskambėjo kino filme Magnolia, ir šiandien išgirsite klausydami daugelį radijo stočių pasaulyje.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai nenosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri tonizuojanti akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitąjį traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomuoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotinas žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – viena taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

Lietuviški. Geriausieji. Kompanija Siela yra viena ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos roko grupių. Gimė ji dar 1990 metais, tuo metu tikroje muzikos provincija vadintoje Utenoje. Pradžia buvo sunki, mat visas muzikinis gyvenimas, dalyjimasis patirtimi ir idėjomis vyko Vilniuje, Kaune, iš dalies Alytuje ir Šiauliuose. Atlaikiusi tą sunkesnį ankstyvą laikotarpį, Siela ilgainiui tapo kultinę grupę, kuri drąsiai, galima sakyti, paklojo gotikinio roko pamatus Lietuvoje. Lietuviškų geriausių sąraše Sielos daina Naktis, kaip prisiminė grupės lyderis Aurelijus Sirgedas, tai yra jam pačiam labai patinkantis, fainas kūrinys, kurį mielą groti. Tuo pačiu jis naktį vadina vienu kertiniu, esminiu Sielos istorijos gabalu.

0: Europa. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Aš tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai, jūs jau žinot savo kelią, jūs nebijot to daryti,

0: Klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkame tikrų tikriausią roko klasiką – grupės Misfits kompoziciją Die Die My Darling. The Misfits yra 1977 metais susikūrusi punk roko grupė, kurios lyderiu buvo Glenas Danzigas. Kolektyvas kūrė heavy metal, punk ir roko muzikos įtakotas dainas, tačiau 1983 metais nutraukė karjerą. Praėjus daugiau nei 10 metų, 1995 The Misfits vėl atgimė, tačiau jau be savo lyderio. Savo trumpai trūkusio populiarumo laikai šis kolektyvas išgarsėjo su vizitinė kortele tapusia daina Die Die My Darling, kurios coverį 1997 metais įrašė metalo gigantai Metallica. Pagarba savo jaunystės laikais mėgtai muzikai Metallica išreiškė dainą Die Die My Darling, įtraukdama į albumą Garage Incorporated.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pasiturinčios Pietų Afrikoje gyvenusios šeimos sūnus Manfredas Lubovicas jau jaunystėje neslėpė simpatijų baltajam Johannesburgui, kurio klubuose grojo bliuzo ir džiazo muziką. Sulaukęs tinkamo momento, jaunuolis paliko Pietų Afriką ir persikraustė į Angliją, kur pradėjo vadintis Manfredu Manu. Su keliais muzikantais 1971 metais jis įkūrė grupę, kurią pavadino Manfred Man's Earth Band. Po ilgų klajonių artroko muzikoje netrukus kolektyvas pasirinko progresyvaus roko kelią, padėjusi išgarsėti visame pasaulyje. Be daugelio populiariais hitais tapusių dainų, Manfred Mann's Earth Band yra prisimenama ir iš puikaus hito Don't Kill It Carol, kuris iki šių dienų yra dažnas svečias klasikinio roko radijos stočių grojaraščiuose.

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: The Heard yra britų grupė, kurios muzikantų sudėtis galutinai išsigrynino 70-ojo dešimtmečio pabaigoje. Nemažai prie grupės žinomumo prisidėjo čia karjerą pradėjęs Peteris Frampton'as. Deja, pradžioje grupė dideliais pasiekimais girtis negalėjo, ko dėka prarado kontraktą su Parlophone Records. Netrukus grupė susidomėjo dainų autoriai Kenas Howardas ir Alanas Blakely, padėję sukurti vientisą The Heard muzikos skambesį. 1967 metais išleistas singlas From the Underworld savai pat pasakoja surf ir Euridikės istorija pasiekė Britanijos hitų top 10. Netrukus The Heard išleido didžiausio savo hitų tapusį singlą I Don't Want Our Lovin' to Die, kuris 1968 metais pakilo į penktą Britų topo poziciją. Šios dainos sėkmė buvo tokia didžiulė, kad The Heard lyderį Peterį Framptoną paaugliams skirtas žurnalas Rave paskelbė 1968 metų veidu. Only you can help yourself, so try not to mislead.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesakos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadai, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linki, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Fogat yra anglų roko grupė, didžiausia sėkmė sulaukusi 8-ojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje. Savo muziką, kurią kritikai priskiria blues rokui, kolektyvas paįvairindavo elektrinės slide gitaros skambesiu. Tikriausiai tai turėjo įtakos faktui, kad net 5 Fogat albumai buvo parduoti auksiniu tiražu. Grupė sugebėjo išlaikyti nemažą gerbėjų ratą, net ir prasidėjus masinio disko stiliaus garbinimo laikams. Girls to Chat and Boys to Bounce yra 1981 metais išleistas albumas, tapęs pirmuoju, kurio įrašuose grojo naujasis Fogat gitaristas Erikas Cartwrightas. Vienu išskirtiniu šio albumo kūriniu tapo daina Live Now, Pay Later, ilgainiui tapęs visų lizingo kompanijų propaguojamo gyvenimo.